tajam takajam takanam takadam tatit tangit takirigin taktajam takajam takanam takaram tatit tangit takirigin taktajadi tadala tajjanu tadalu tajjimi tadini tajjunu takita tarita.